0: מקלות ומגיעת.
1: כל המקל למתרק נביא. לנקו וכיסי מקלק. מלוא ככיסי מקלק. מורדנה. כל אותם היא מורדנה.